0: sono un fan.
1: Ma tu badante sono, ex titata, vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum volum.
2: Dico caput erotronum, cam fratas in latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.